0: Adolf, Mao, Cæsar, Kim Jong-un, Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.

0: We can dance all night.
1: Nice to meet you, altså her fra Miles Smith. Skal vi have lidt Mariah Carey her med nummeret Fantasy frem mod klokken 4:30, hvor du får regionale nyheder fra Nynne Lebert.

Livsforladt her fra Annika. Og så skal vi til Wales og til 1998. Her er det Manic Street Preachers med If You Tolerate This, Your Children Will Be Next.